zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým, takže bol občas

sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť plán.

sme každý na inom brehu, ťažko sa nám máva. Bosí na ľadovom snehu, pálime ako láva. Sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále

Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pár sekúnd pred 8 a z Fanrádia vás pozdravujeme na slovenské cesty. Nahlasili ste nám radary takto z rána v Bratislave na Pražskej, v smere na Brňansku a na výjazde z Lučenca do Lovinovane. Ak máte ďalšie informácie, ste tak pokojne smelo dajte vedieť o nich bezplatne na 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

Pekné sobotné ránko prajem. Víkend s Fanrádiom sa práve teraz začína a ja som rada, že kúsok toho víkendu s vami som si vzala ja. Moje meno je Maja a do 13. som s vami. Tak nech máte peknú sobotu a štartujeme náš spoločný čas. Miley Cyrus vám posielam. Rádio.

0: Shawn Mendes z Fanrádia so svojou mohlo by sa zdať, že rozchodovou skladbou Mercy, ale nie. Sám povedal, že je to song, kde prosí o milosť pre svoju rýchlo rastúcu kariéru a prosí ho, aby ho ten tlak zo slávy až tak neroztrhal. No, jeho slová nie moje, aj keď priznám sa, že tiež som si myslela, že Shawn Mendes spieva o svojom rozchode a spieva. Pritom vôbec nie. Vidíte, ako sa chalanisko bál o tú svoju slávu a aby ho naozaj tlak zo slávy neroztrhal. No, máme sobotu včas rána a už sa nebudeme teraz venovať Shawnovi Mendesovi, aj keď bolo by to príjemné strávenie nášho spoločného času, ale poďme viac o dnešnom počasí.
1: CK Azad. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azad.
0: Tak pozerám SHMU, že aký bude dnešok a oblačný až zamračený. Postupne na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď. Na juhu zrážky miestami a popoludní ojedinele na západe miestami búrky. Z rána a neskôr počas dňa miestami zmenšená oblačnosť. No a dôležitá informácia pre vás. Najvyššia denná teplota 23 až 29 stupňov. V Žilinskom kraji na východe hore Hrony a je lokálne aj v Trenčianskom kraji väčšinou 17 až 23 stupňov. No a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo desiatky. A k tomu všetkému ešte prednešok slabý vietor.
1: CK Azad. Nasadni, uži si komfort a výraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla CK.

0: Britain in the Stars a rok 2010. Zajtrufám rádia vám teraz vyhrávala. Mohli ste sa pritom aj vrátiť možno k tomu, že čo vy ste robili v roku 2010, kým táto skladba sa tvorila a kým potom uzrela aj svetlo sveta. Tak možno taká chvíľka nostalgie, 8 hodín 28 minút a budeme sa venovať o chvíľočku aktuálnym veciam a presnejšie aktuálnej situácii, čo sa týka dopravného servisu. Tak o chvíľočku sa počujeme.
1: Ako sa hovorí, všetkého veľa škodí a platí to aj o cukre.
2: My keby sme si pozreli, koľko lyžičiek cukru za deň my zjeme, tak je to veľmi veľa.
1: A s mierou by sme mali pristupovať aj k rôznym doplnkom stravy.
2: Doplnky berieme ako lentilky v dnešnej dobe.
1: O zdravej výžive, ale aj o tom, ako sa o naše telo starať zvonka aj zvnútra, už túto nedeľu od 10:00 vo Fanrádiu.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 €, alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: O pol deviatej v sobotu a Svan Rádia vás pozdravujem. Za volanty po pol hodinke začneme upozornením. Na D1 pri Piešťanoch smerom do Nového Mesta nad Váhom je na ceste zrazená zver, tak buďte opatrní. Okrem toho z ciest hlásiť aj radary v Bratislave na Pražskej smerom na Brniansku a na výjazde z Lúčenca do Lovinovane. Ak máte ďalšie informácie z ciest, napríklad ste videli radary, policajné hliadky, nehody, kolóny, tak toto všetko smerujte bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s Fan Rádiom aj naďalej.
2: Najlepšie nové hity. Fan Rádio.
0: Hity, ktoré milujete.

Fan Rádia, pozdravujem Maja. Sobota pred vami a možno vy, ktorí ste už hore a máte už za sebou raňajky, tak zvažujete, čo na obed? Tak dnes niečo zemiakové, lebo hádajte, čoho je asi tak dnes deň. Áno, zemiaky, grúle, bandurky, švábka, akokoľvek ich voláte, tak dnes je ich deň. Patrične zemiak dokázal byť aj vo vesmíre. Stali sa tak vôbec prvou zeleninou, ktorú ľudia úspešne vypestovali vo vesmíre na palube raketoplánu Columbia. A čudujeme sa, že to boli vôbec zemiaky, keď existuje granadír. Takže naozaj, ja mám na neho takú chuť, odkedy viem, že dnes medzinárodný deň zemiakov, že asi ten dnes padne na obed. Mňa ale zemiaky teda zaujímajú aj z toho hudobného hľadiska. Koniec koncov sme vo Fan Rádiu, tak napríklad zemiaky to dotiahli aj do tohto, síce detského songu, ale predsa. Jeden zemiak, dva zemiaky, tri zemiaky, štyri. 5 zemiakov, 6 zemiakov a tak ďalej a tak ďalej. Alebo napríklad už spomínaná... Som gruľa. Áno, taktiež to dotiahli do tejto skladby, ale trošičku inak, lebo veď vieme, no, Škotci sú všade.

aká pekná pesnička o mandelinke zemiakovej, že áno. Dokonca je tu aj zahraničný počin. Tak, peknú zemiakovú sobotu vám prajem. Víkend vo Fanrádiu s Majou.

0: Jaj, too sweet, z éteru Fan Rádia. Taká dobrá pesnička na sobotu, ale myslím si, že aj keby hral Hozier, ja neviem, v nedeľu, pondelok, útorok, štvrtok, kedykoľvek, tak by to bolo naozaj dobre, lebo jeho hlas, mal som na dušu jednoducho. 30. maj je dnes, je aj sobota a vy si ju užívate s Fan Rádiom, no a po pol hodinke ideme skontrolovať aj slovenské cesty.
1: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň chladený Metrošef telací valček, približne kilogramové balenie, cena za kilo 17 eur z DPH. A výhodne kúpite aj rajomlieko plnotučné, balenie 12x1 liter, cena za liter len 79 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 31. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
2: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa

0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O 9:00 presne vás z Fanradia pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám takto z rána radary na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína, vo Zvolenia na začiatku Lučeneckej smerom od Pustého hradu a na D1 pred tunelom Prešov smerom z Košíc. Ak máte ďalšie informácie, ste tak pokojne ich dajte vedieť bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.
0: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.

peknú sobotu z Eteru Fan Rádia a moje meno je Maja. Ďalšia spoločná hodinka je pred nami a vznešené meno dnes oslavuje Ferdinand. Aj v ženskom prevedení, teda Ferdinanda. Vidíte, akým štýlom to hovorím. Tak všetko najlepšie vám prajem na včas rána.

0: novinka Kissing My Friends z víkendového Fan Rádia. O 9. som prijala všetko najlepšie meninovým oslavencom, ale teraz všetko najlepšie prajem aj oslavencovi Dávidkovi, ktorý má dnes 6 rokov a taký krásny odkaz od maminy Miriam na WhatsApp prišiel.
1: Ahoj Dávidko, tak ti prajeme všetko najlepšie k narodeninám, šiestým narodeninám, aby si bol hlavne zdravý, šťastný, ľúbený a aj naďalej pomáhal svojim bráčekom. A nech sa ti darí aj v športe, v živote a čo len chceš, čo si popraješ. Pozdravujú ťa a veľkú pusu ti poslali mamka, tatík, Filipko a Maroško. Ľubíme ťa.
0: Tak, Dávidko, ešte raz všetko najlepšie a ja prajem z Fan Rádia a tá nasledujúca skladba bude hrať pre teba, len a len pre teba. Najprv ale ešte sa povenujeme počasiu.
2: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
0: A priznám sa, že dnešná predpoveď na sobotu je taká, že dobré, ale uvidíme, že čo to bude neskôr. Pozerám SHMU a oblačno až zamračené, na viacerých miestach občasný dážď, na juhu menej zrážok, popoludní ale lokálne búrky, tá denná teplota dnes 23 až 29 stupňov, na severe a východe väčšinou 17 až 23 stupňov, slabý vietor, ktorý pri búrkach zosilne a pozor, lebo vo vysokých polohách až búrlivý vietor.
2: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.

0: DJ Snake a Bipolar Sunshine a ich verzia Paradise. A asi je vám jasné, na aký známy song odkazujú. Veľký hit Phila Collinsa Another Day in Paradise. Song, ktorý je o 12 rokov starší ako ja. Len toľko poviem.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Majou.
2: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovoci a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
3: Do tretice všetko dobré.
4: Saifa, to je štvrtý ročník.
3: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj tyto najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Started Up, Sita a Fan Rádio.
5: Vítajte v Love Benefitku! Štartujeme hlavu a poď, to dáš! A ešte jednu sériu a ideš klikať ďalší!
6: Orange a Fan Rádio pre teba majú súťaž Mentálne Benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš označkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku Love pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku Love si zamilujete. Orange je tu.
7: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Dr. Edgar Ristorante Pizza za 2 eurá a 19 centov a Banderos Chips za 1 euro a 19 centov. Potraviny Kraj.
8: Strašne sa tešíš na piatkovú party. Práve si bola v balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku.
9: Offline shopping is the new luxury. Aupark.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol desiatej vás z Fan Rádia po pol hodinke pozdravujem na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína. Ďalší radar ste videli vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smerom od Pustého hradu. No a tretí radar ste videli na D1 pred tunelom Prešov smerom z Košíc. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak pokojne smelo volajte na našu dopravnú linku 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a ešte šťastnú cestu.

Eminem z Eteru Fan Rádia. Viete, ako som si ja toto zaspievala? Akože niektoré slovička mi ušli, konec koncov Eminem, to je rýchlosť, niečo neskutočné. A takto rýchlo vie Eminem rapovať.

0: devastating, never fading. And I know the haters are forever waiting for the day that they can say I fell off, to be celebrating. Cause I know the way to get motivated, I make elevating music. You make elevator music. Oh, he's too mean.
1: Podobne ja tak rozprávam každý druhý piatok a vtedy čakám, či zdvihnete alebo nezdvihnete v Zarábaj ušami, a je to také čisté a sem nam nam nam nam nam, len mi nie vôbec rozumieť. Áno, takému Eminemovi je veľmi dobré rozumieť. No a tak čo? Zdvihli, nezdvihli? Poďme sa vrátiť k včerajšku.
2: Zarábaj ušami.
1: Zarobiť ušami ste si mohli 30 000 eur a šťastie sa včera usmialo na Rada.
3: Milý Rado.
4: Áno.
3: Chceš mi niečo povedať?
4: Ja som fan rádio.
3: Milý Rado, zarobil si ušami 30 000 eur.
4: Super, ďakujem. To je super, tak to ďakujem veľmi pekne.
1: To je super, inak milujem, že niekto v pozadí to poriadne precítil.
4: Super,
1: ďakujem. Yeah. A viete, čo to znamená teraz? Rado zdvihol tých svojich 30 000 eur a to znamená, že pokračujeme v základnej sume 30 000 eur aj pre vás naďalej. Najbližšie si zarobiť ušami budete môcť 12. júna po 16. Mechanika je rovnaká, ako bola doteraz. Pošlite SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na číslo 7010 a ste v hre. Potom toho 12. júna musíte do 10 sekúnd zdvihnúť telefón a správne odpovedať na veľmi jednoduchú otázku. Chceš mi niečo povedať? A vaša odpoveď má byť: ja som fan rádio. Ak to zvládnete, vyhrávate a možno budete počuť je. Viac na fanradio.sk. 30 000 eur pre vás.
2: Vyhraj 30 000 eur vo fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Bruno Mars, I Just Might, skladba, pri ktorej sa znova a znova učíme pískať. A jednoducho Bruno Mars ma to naučil, lebo potom som iba, že... Vidíte, potrebujem to ešte dotrénovať trošičku viac. Niekedy potom stratím tú niť. 9 hodín 57 minút a vďaka vám vieme aj informácie z ciest, pretože 0800 800 200 je bezplatná dopravná linka, kde môžete smelo volať a hovoriť, že čo sa na vašich cestách deje a my vám to každú polhodinku povieme. Takže áno, po polhodinke ideme skontrolovať opäť raz cesty.
1: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
2: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad hotdogovačom Guzanty so zľavou 18% za 135 eur. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
3: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
4: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
6: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt len za 33 centov od troch kusov a jojo cukríky len za 64 centov tiež od troch kusov.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
8: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 10. vás z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty. Začneme nehodou na D1 smerom z Nového Mesta na Trenčín a skrz toho je tam aj kolóna. Zdržíte sa tam hodinu, tak buďte opatrní a pevné nervy vám prajem. Okrem toho z ciest hlásite aj radary v Prievidzi na Nábrežnej smerom na Ivana Krasku a v Turni nad Bodvou smerom do Trienovca. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak smelo ich dajte vedieť na našu dopravnú linku 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.
8: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

Ahojte, krásnu sobotu vám prajem. 10 hodín, 1 minúta, volám sa Maja a do 13. som dnes s vami. Na raňajky som mala inak grécky jogurt a mysli, ak by ste náhodou chceli vedieť, a o chvíľočku druhá káva. Ak vy si vychutnávate kávičku tiež, tak na zdravičko z mojej soboty posielam Šabuziho. Rádio.

0: Pekne spieval James Bay z Fanrádia, ale bye bye bay teraz. To je čo? Lebo 0903 943 003 to je číselko, cez ktoré vybavím dnes do 13. ešte pozdravie odkazy, lebo dovtedy som tu s vami a Adrianka je posluchačka, ktorá poslala hlasovku, tak koho budeme pozdravovať?
1: Moje netierke Vaneske a zároveň vlastne krsniatku do Oklahomy. Vani, všetko najlepšie ti prajem k tvojim 27. narodinám, ktoré dnes oslavuješ a prajem ti veľa zdravia, šťastia a uži si to a len to všetko najlepšie ti prajem. Tvoja teta Aďa a ľúbim ťa veľmi, veľmi, papá.
0: Asi to Vanes, ale si to nevypočula real time, lebo v Oklahome teraz pár minút po 3 ráno, ale pošleme odkaz, tak všetko najlepšie ešte raz. Vanes, ďakujeme Adriane aj za hlasovku a teraz ideme sa už porozprávať viac o počasí.
2: CK Azad, vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azad.
0: Oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach prehánky alebo dážď. Takáto sobota je pred nami všetkými. Popoludní ojedinele na západe aj búrky a mne sa to nechce zdať, lebo včera som napríklad dostala aj prvé opálenie, áno, 29. mája. Nazvala by som to, že prvé spálenie, nie opálenie, no ale dnes naozaj popoludní ojedinele na západe búrky. Tá najvyššia denná teplota aj dnes dopraje možno jemné opálenie, lebo 23 až 29 stupňov v Žilinskom kraji na východ hore Hroní a lokálne aj v Trenčianskom kraji väčšinou 17 až 23 stupňov. No a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo desiatky.
2: CK Azad. Nasadni, uži si komfort a vyraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla...

0: Para a to okolo nás, skladba, ktorú keď počujete teraz v aute, tak ja si myslím, že to sa musíte obhľadať správa, doľava, predom, zádom, akokoľvek, lebo jedna naozaj brutálna zostava vám takto vyhrávala z fanrádia a ideme mi na cesty.
1: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
2: Každý event má program, ale len tie najlepšie majú atmosféru, na ktorú sa nezabúda. Fanface Photobox prináša zážitok na firemné eventy, family days, svadby a oslavy. Klasický Photobox, AI fotenie s okamžitou tlačou alebo 360-stupňový videobooth, ktorý zachytí emócie presne tak, ako ich prežívate. Viac ako 12 rokov skúseností, tisíce eventov a klienti, ktorí sa radi vracajú. Fanface. Spomienky, ktoré nekončia poslednou fotkou. Viac na fanface.sk.
3: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke vybrané nanuky Gelatelli 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Prosecco Frizzante len 2,69 z Lidl Plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. A opaľovacia kozmetika Ciensan so zľavou 50%. Lidl sa oplatí.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Krátko pred pol jedenástou a z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Začneme nehodami. Jednu ste nám nahlasili na D1 smerom z Nového Mesta na Trenčín. Rátajte aj so zdržaním. No a nehodu ste taktiež nahlasili na D1 za Považskou Bystricou smerom do Bytče. Poďme aj na radári v Ivachnovej smerom do Ružomberka a v Kuzmiciach smerom do Breziny. Ak máte ďalšie informácie, ste napríklad radary, policajné hliadky, nehody, kolóny či cestárov, tak to pokojne smerujte bezplatne na 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s Fanrádiom aj naďalej.

0: Na peknú sobotu Olivia Dean z Fan Rádia. Jaj, ako ja mám rada, keď ona sa tam takto zamýšľa, zahymýšľa, hmka si tam. Posledná májová sobota inak pred vami a vyzerá to tak, že ako tak s dobrým počasím bude. Uvidíme, ako to bude potom popoludní na západnom Slovensku, že či budú búrky alebo nie, ale sobotu si môžete užiť s kamošmi, možno grilovačka, oslava, proste vonkajšie aktivity a snáď si sobotu užije aj posluchačka Veronika, ktorá oslavuje a ktorá má aj odkaz od kamošky Sofie z Fan Rádia.
1: Ahoj Veronika, všetko najlepšie k tvojim 11. narodinám, veľa šťastia, zdravia, strašne veľa výhier vo volejbale, lebo ja vidím do budúcnosti a teraz celé leto ty úplne všetky rozdrdíš. Si potom myslíš, jej, to bude ľahký, super a ty rozdrdíš. A keď prídeš do haly, tak budeš dávať S-u za S-om. Ja to vidím, ja som vešica. Takže ešte raz všetko najlepšie, 11. narodina a nech sa ti splní každé tvoje prianie, čo si praješ. Ti praje Sofie z volejbalu. Ahoj.
0: Ahoj. Tak Veronika, všetko len to najlepšie. Jednu super kamošku Sofie máš, ktorá toto vybavila a ak si teda teraz pri Fan Rádiu a počuješ to, tak verím tomu, že si užiješ aj teraz Pink a Cover Me in Sunshine. Len a len pre teba.
2: Weekend vo Fan Rádiu s Majou.

0: Lean On. Zetrúfam rádia. Jaj, táto skladba, čo vo mne nejako rozprúdi, tak to je niečo neskutočné. Je sobota, je 30. maj, ale teraz sa nebudeme rozprávať o tejto skladbe a že čo možno rozprúdi vo vás. To si tak nechajte možno skromne pre seba. Raz sa možno o tom porozprávame. Teraz ale vám idem povedať o tom, ako to vyzerá na slovenských cestách.
1: Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
3: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pár sekúnd pred 11. a z Fan Rádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehodu v Bratislave na križovatke Rožňovská Galvanyho, tak pozor, buďte opatrní. Okrem toho z ciest hlásiť aj cestárov a tí ste videli na D1 pri Senci smerom do Bratislavy. Taktiež poďme na radary. Na D1 medzi Bratislavou a Trnavou jazdí sivé BMW. V Ivachnovej smerom do Ružomberka tam je ďalší radar a tretí radar ste nahlásili v Kuzmiciach smerom do Breziny. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak pokojne dajte o nich vedieť bezplatne na 0800 800 200. Zatiaľ jazdite opatrne a šťastnú cestu prajem.
3: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.

Sobotu vám prajem z Fanrádia. Víkend víkenduje, tak si môžeme povedať viacerý dnes. 11 hodín máme presne, moje meno je Maja a po 11. sa budeme počuť z éteru Fanrádia, pretože až do 13. som s vami. Tak teším sa na to, na začiatok tejto hodinky pre vás Rej. Rádio.

0: Peknú sobotu prajem z Fanrádia a pranostiku na dnes teraz pre vás vyťahnem. Chladný máj, bez mrazu gazdový je milý, bude mnohosena, bez chyby v obili. No veru, bez mrazu to je, čo sa predpovede týka a práve teraz o počasí sa porozprávame.
1: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
0: A oblačná až zamračená sobota sa dnes deje. Pozerám SHMU, že ako to vyzerá. Na viacerých miestach možný dážď počas dneška, popoludní lokálne aj búrky. A tá denná teplota dnes 23 až 29 stupňov. Na severe a východe väčšinou 17 až 23, takže o niečo chladnejšie, ale predsa stále príjemná teplota. Slabý vietor do 30 km za hodinu na celom území. Pri búrkach ale zosilnie a vo vysokých polohách až búrlivý vietor. Tak, takáto sobota. No, uvidíme, ako to bude popoludní, že či budú tie búrky, alebo nebudú tie búrky, ale myslím si, že čo sa teplot týka, tak si môžete užiť naozaj krásnu sobotu.
1: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Lipa a jej Houdini z Eteru Fan Rádia. A viete, kto produkoval tento brutálny song? Kevin Parker zo skupiny Tame Impala a myslím si, že túto skupinu poznáte aj vďaka tomuto veľkému hitu Dracula, lebo tom si hráme často z Fanrádia a je to taká dobrá pesnička. Tak áčková speváčka Dua Lipa, áčkový producent Kevin Parker. Dokonalá kombinácia.
1: Víkend vo Fanrádiu s Majou.
2: Mami, oci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriská, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
3: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
4: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Na Allegro je výber skoro nekonečný, tak ako aj detská fantázia. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
5: Vítajte v Lav Benefitku! Štartujeme hlavu a poď, to dáš! A ešte jednu sériu a ideš klikať ďalší!
3: Orange a Fan Rádio pre teba majú súťaž Mentálne Benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš označkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
6: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke vybrané nanuky gelatelli 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Prosecco Frizzante len 2,69 z Lidl Plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. A opaľovacia kozmetika Ciensan so zľavou 50%. Lidl sa oplatí.
7: Odkrojili sme z cien. Banány voľné za 99 centov a rajec pramenitá voda ochutená za 89 centov. Potraviny Kraj.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia krátko pred pol 12. pozdravujem na slovenské cesty. Po pol hodinke nehodu ste nám nahlásili v Bratislave na križovatke Rožňovská Galványho. Cestárov ste videli na D1 pri Senci smerom do Bratislavy a poďme aj na radary. Na D1 medzi Bratislavou a Trnavou jazdí si sivé BMW a za Žilinou smere do Kysuckého Nového Mesta. Tam ste videli ďalší radar. Ak máte prípadne iné informácie z ciest, videli ste radary cestárov nehody kolóny, tak to dajte vedieť bezplatne na 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a šťastnú cestu prajem.

0: Rádia Jay-Z a Alicia Keys, mega skladba, lebo viacerí si počas nej vieme zakričať, že... O, áno, napríklad také Michalovce už by nedávali rovnaký dojem, a to nič proti, áno, to vôbec nie, ale preca len... New York je New York a od jednej hudobnej dvojice poďme teraz na jednu Ačkovú, špičkovú, moderátorskú dvojicu. Adela Saifa. Čo ste čakali? Že koho poviem? Včera po 17. ste ich hlasy mohli počuť z fanrádia. Hosťom ich talkshow bol producent, scenárista, režisér Rado Štefanov, ktorý režiruje aj show Milujem Slovensko, kde sú Adela a Saifa kapitáni tímov.
1: My sme teda vlastne v tvojom područí v Milujem Slovensko, ja už nejako dlhšie. A to ma zaujíma, že vlastne ty si priniesol ten format, alebo ty si ten, ktorý prišiel a povedal, počúvajte, tuto je takáto vec. A to by stalo za to, alebo ako sa to dostalo vôbec k tebe?
2: Prvý si ho všimol Tibor Búza, ktorý bol programový riaditeľ, ale ja som si ho všimol v rovnakom čase. Čiže to bolo výborné.
3: Aha, výborné. V ten istý deň.
2: Počúvaj, takýto formát, dobre, my len slovo, áno, Ichrochteholand.
3: A kde sa
1: to volá? Prepač?
2: Neviem, ja to volám Ichrochteholand.
1: Ichrochteholand?
2: Ja neviem po
1: holandské. Počúvaj, ja neviem vedieť už čomu veriť pri tebe, ale...
2: Niekoľkokrát som sa stretol s Holandianmi, ktorí boli konzultantmi a povedal som Ichrochteholand a oni prikyvovali. Čiže vedeli, o čo ide, ale možno rozprávali.
3: Oni si hovorili, podľa mňa, že ježiš, že to východoeurópsky, bože, to syndrom,
1: toto Balkán.
3: No tak, kde si si to všimol? Si bol
2: trapný, povedal.
3: Bol na nejakom asi televíznom festivale, hej?
2: Áno.
3: A to je v Cannes, nie?
2: To bolo to v Cannes, tam som to videl.
1: Čo si si obliekol? Mal si robu?
2: Ne, to bolo teplo, mal som plavky. To mi to predali, bol asi chudák.
3: Chanel tanga.
0: Komplet záznam rozhovoru nájdete na fanradio.sk alebo na všetkých podcastových platformách.

0: trápia súčasnými hitmi, tak je vaše fan rádio. Na zlepšenie nálady a zníženie stresu stačí iba 13 až 24 minút počúvania obľúbenej hudby denne. Aj keď výskumy ukazujú, že už po 9 až 13 minútach dochádza k výraznému uvoľneniu a nástupu pocitu šťastia. Čo viac si môžete priať? Skrz fan rádia úplne zadarmenko a vybavené.
1: Víkend vo fan rádiu s Majou.
2: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Minútku po 12. Ja z Fan Rádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Začneme upozornením. V Bratislave na Dolnozemskej za dostihovou dráhou smerom k Slnečniciam je na ceste prepravka. Tak pozor na prepravku. Cestárov ste videli na R1 za Sereďou smerom na Zvolen a poďme aj na radary. Na konci R7 pri Holiciach smere do Dunajskej Stredy a na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Ak máte ďalšie informácie z cest, tak ich pokojne dajte vedieť bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a šťastnú cestu s Fan Rádiom aj naďalej.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

Ahojte, peknú sobotu želám z Fanrádia. Čas obeda, tak ak vás niečo dobre čaká, tak dobrú chuť prajem. Moje meno je Maja a naša posledná spoločná hodinka pre dnešok začína. A mojimi obľúbencami začíname. Imagine Dragons, tak nech sa Fanrádio dobre počúva aj naďalej. Fanrádio.

0: Že aká letná záležitosť z fanrádia Bailando Bailando 12 rokov robí skladba totálne letnú atmosféru, keď zahrá, aj napriek tomu, že predpoveď počasia na dnešok je taká, no, pololetná.
1: CK Azad. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azad.
0: A pololetná hovorím, pretože áno, teploty fajnové, 23 až 29 stupňov, na severe a východe trošičku chladnejšie, väčšinou 17 až 23 stupňov, ale sobota je oblačná, aj zamračená, lokálne len menej oblačnosti a SHMU hlási miestami i najmä na severe dážď, prehánky a ojedinele búrky. Tak uvidíme, ako sa to ešte vyvrbí.
1: CK Azad. Nasadni, uži si komfort a vyraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla CK Azad.

0: Love song o Pokémonoch od Eda Sheerana, lebo Ed Sheeran je veľkým fanúšikom Pokémonov už od základnej školy, tak si povedal, ej reku, dám dokopy o tom skladbu. Dobre, no možno to bolo aj kvôli tomu, že skladba slúži ako záverečná pieseň pre hru Pokémon Scarlet and Violet. Ale ak by nebol takým fanúšikom Pokémonov, tak kto vie, či by ju naspieval.
1: Ako sa hovorí, všetkého veľa škodí a platí to aj o cukre.
2: My keby sme si pozreli, koľko lyžičiek cukru za deň my zjeme, tak je to veľmi veľa.
1: A s mierou by sme mali pristupovať aj k rôznym doplnkom stravy.
2: Doplnky berieme ako lentilky v dnešnej dobe.
1: O zdravej výžive, ale aj o tom, ako sa o naše telo starať zvonka aj zvnútra, už túto nedeľu od 10. vo Fanrádiu.
3: Nedeľná talk show so Šarkanom.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny, bebe sušienky, kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Krátko pred pol jednou a z Fanrádia vás pozdravujem. Za volanty cestárov ste videli na R1 za Sereďou smerom na Zvolen. Okrem toho ste zhlásiť aj radary na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy a ďalší radar ste videli na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Ak máte ďalšie informácie z cest, napríklad ste videli radary, policajné hliadky cestárov, nehody kolóny, tak toto všetko smelo môžete hlásiť bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. Tak jazdí opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s Fanrádiom aj naďalej.

0: vaše víkendové fan rádio a moje body. 42. A viete, ktoré body, myslím. No predsa v hokejovom pavúkovi.
1: Fan rádio fandí hokeju.
0: 42, taký je môj počet a pozrite si, ako ste na tom vy. Verím tomu, že oveľa, oveľa lepšie, pretože už v pondelok na Deň detí 1. júna obdaríme najlepšieho jednotlivca a skupinu za celé majstrovstvá sveta v hokeji. A do vienka môžete dostať poukážky na nákup v predajni Kaufland vo výške od 300 do 1000 eur. Pekný peniažok. Ceny vám venuje Kaufland, tak skontrolujte si ešte dnes vášho hokejového pavúka pre istotu aj zajtra, že ako na tom ste.
1: Fan rádio fandí hokeju.
2: Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.

0: prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Spán rádia vás pozdravujem všetkých a všade, ale hlavne na slovenské cesty, pretože počúvate dopravný servis. Na cestách aktuálne radary, konkrétne 3. Jeden meria rýchlosť na D1 pred Voderadmi smerom z Osenca, ďalší ste videli na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Čaradíc a do tretice radar na D1 pred Levočou smerom zo Spišského Štvrtka. Ak by ste videli viac radarov, dúfam, že nie, ale ak predsa len nejaký zbystrite, dajte vedieť do fanrádia bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a dávajte na seba pozor.
1: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.

0: Vika.
1: Víkend vo Fan Rádiu.
2: Oh yeah, áno, a posledný májový víkend, chápete? To tak veľmi neuveriteľne letí, ale našťastie to letí len k príjemným letným slnečným dňom. Dnes je taký pred nami a ja ho spolu s vami budem tráviť najbližšie 4 hodiny. Moje meno je Maca a teraz sa k nám

0: Kiss and my friends, ja, Marshmallow a Ingi, práve teraz vo Fan Rádiu. Tak sme, viete čo, s touto pesničkou, my sme niečo urobili pre svoje vlastné zdravie, nielen tým, že sme počúvali hudbu, lebo aj tá má pozitívne účinky na naše zdravie a na psychiku, ale aj pesnička Kiss and my friends. O boskávaní sme počúvali a boskávanie nie je len romantika, hej. Je to aj veľa iných záležitostí. Vyplavuje sa nám oxytocín, dopamín, endorfíny, látky, ktoré zlepšujú náladu, znižujú stres, navodzujú pohodu a nielen to, keď sa dvaja boskávajú, tak si menia aj baktérie. Takže romantika bokom, ale aspoň nám to zlepšuje imunitu. Takže toľko veľa má, toľko veľa pozitívnych účinkov na naše zdravie má boskávanie, aj hudba. Neviem, ako je to s počasím, ale to dnešné určite dá aspoň trošku D-čka do nás. Vitamínu D, lebo svieti slnko. Ja som sa ráno bála, že bude búrka, ale nebola, nie je a dúfam, že aj nebude. Pozrime sa na počasie.
1: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
0: Pán rádia, sa pozrime na aktuálnu predpoveď počasia, ktorá vyzerá nádejne, ale nebude to úplne asi ako predošlé dni, ale v celkom v pohode. Oblačno až zamračené, kde tu vykúka aj slniečko. Miestami v severnej polovici na viacerých miestach môžu byť aj prehánky alebo občasný dážď. No, mrzí ma to, presunulo sa to na sever, ale najmä na západe sa môžu objaviť aj búrky. To som až teraz zistila. Trošku ma to sklamalo, keďže sedíme tu v Bratislave, ale teda dnešný deň bude relatívne príjemný, čo sa teplot týka. Najvyššia denná teplota 23 až 29 stupňov. V severnej polovici Slovenska na Hore Hroní a na Dolnom Spiši bude trošku chladnejšie, 17 až 23.
1: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.

0: tak poteším, keď vidím nejakého nemeckého interpreta u nás vo fanrádiu. Ja mám takú slabosť na nemecký akcent a Felix Jen bol práve teraz vo fanrádiu a tá pesnička je jednoducho Wunderba, ktorá práve teraz hrala Pride. Krátko pred pol druhou ideme sa pozrieť na slovenské cesty, skontrolujeme, čo sa na nich deje. Všetko, čo ste nahlásili na 0800 800 200 na našu bezplatnú linku, tak to bude znieť v doprave už o chvíľu. Inak dnes, keby ste náhodou chceli zavolať ešte na toto číslo, že viete o niečom závažnom, čo sa deje, alebo aj menej závažnom, tak Nikol je na linke dopravného servisu, tak jej zavolajte, že ahoj Nikol, chcem ti niečo nahlásiť. Ale naozaj.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 eur alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Dr. Edgar Ristorante Pizza za 2,19 eur a Banderos Chips za 1,19 eur. Potraviny Kraj.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Opäť po pol hodinke sa počujeme, ale zbehla tá pol hodina. Máme tu ďalšie upozornenie z D1. Za Vašcom smerom do Štrby je v pravom pruhu odstavený kamión. Tak si dávajte pozor, na D1 za Vašcom smer Štrba. Odstavený kamión je v pravom pruhu. Videli ste aj radary? Jeden meria rýchlosť na D1 pred Voderadmi smerom z Osenca. Ďalší ste videli na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Čaradíc a na D1 pred Levočou merajú smerom zo Spišského Štvrtka. Ak by ste videli viac, alebo viete tie spomínané infošky aktualizovať, zavolajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.

0: Jedna z najlepších pesničiek na svete. Podľa mňa, toto je môj názor na Can't Hold Us, ktoré vám hralo z fanrádia. Práve teraz Macklemore a Ray Dalton, ktorí sa mimochodom stretli v Bratislave na jednom pódiu aj s touto pesničkou počas minulého leta vo Vajnoroch v Bratislave. Akože pre mňa jeden obrovský zážitok, verím, že ste si užili aj takto nenaživo, ale z fanrádia túto pesničku. A teraz aj hitová poézia.
1: Hitová poézia. Hity, ktoré milujete tak, ako ich nepoznáte.
0: Ale spoznáte. Nepoznáte, ale spoznáte. Lebo máme radi rôzne anglické pesničky, ktoré si hráme vo fanrádiu, ale veľakrát sa nám deje, že tieto pesničky nevnímame úplne naplno, alebo nehovoríme tým jazykom, tak nerozumieme, o čom sa v nich spieva. A tak prichádzam ja vždy počas môjho vysielania a pesničky, ktoré si hráme vám, aj prekladám v hitovej poézii. A napríklad taká Billie Eilish, keď vyšla z Birds of a Feather, tak všetkým sa páčila a nie všetci rozumeli, o čom.

0: O lojalite, súdržnosti, emocionálnej blízkosti, akú môžu mať len tí, ktorí prešli cez podobné životné skúšky, je táto pesnička. Volá sa Birds of a Feather, alebo Vrana k vrane sadá. Môže byť taký slovenský ekvivalent tejto pesničky od Billie Eilish. A ja som ju tak zobrala do svojich pazúrov v hitovej poézii, preložila a teraz vám ju zarecitujem z Fanrádia. Billie Eilish, Birds of a Feather z hitovej poézie s Macou.
1: Vtáky z peria vždy spolu držia. Ja viem, povedala som, že nikdy si nebudem myslieť, že byť sama je lepšie. Počasie nezmeníme, možno navždy spolu nevydržíme, ale tak to bude navždy, bude to tak lepšie. A netuším, prečo práve teraz vlastne plačem. Nemyslím, že milovať viac už dokážem. Možno to nebude trvať až tak dlho, ale zlato, ja...

0: Toto je pesnička. Nie, toto nie je len pesnička. Toto je viac ako pesnička. Toto je pripomienka toho, že aj napriek tomu, ako veľmi sme dnes online, paradoxne sa cítime odpojení. A práve preto pesnička Prepojený je o empatii, o komunitách, o tom, že najväčšia sila človeka nie je v technológiách, ale v tých vzťahoch, ktoré by sme mali teda budovať. Sme prepojení všetci, či chceme, či nechceme, či sa nám to páči, alebo sa nám to nepáči. Sme jedna civilizácia, tak majme k sebe také pekné slová, ako sa v tejto pesničke spievali. Buďme k sebe dobrí a napríklad si môžeme pomáhať aj v prípade, že chceme niekoho informovať, že čo bolo zle na cestách, aby si dal pozor, aby sa tomu nejakým spôsobom vyvaroval, alebo aby sa niečo zle nestalo. To robíte samozrejme na linke dopravného servisu na 0800 800 200. Je to zadarmo. Samozrejme ďakujeme za všetky informácie a čo všetko ste nahlásili, vám poviem už o malú chvíľu v dopravnom servise. Tak zostaňte naladení.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny, bebe sušienky, kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

0: ideš klikať a hoši.
1: Orange a Fan Rádio pre teba majú súťaž Mentálne benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš označkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku Love pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku Love si zamilujete. Orange je tu. Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: O 14. pozdravujem všetkých šoférov, aj všetky šoférky na cestách. Počúvate Dopravný servis. Na cestách je pohodička, takto v sobotu po obede, ale dva radary ste videli. Jeden meria rýchlosť na D2 pri odpočívadle Jarovce smerom do Petržalky a ďalší na D1 pred Levočou smerom zo Spišského Štvrtka. Tak si strážte rýchlosť a samozrejme dávajte pozor všade, bez ohľadu na radary. A ak by ste videli viac, alebo viete aktualizovať spomínané infošky, tak dajte vedieť bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

sobotu vám prajem z Fanrádia. Máme víkend, áno, posledný májový a ja som rada, že ho spolu s vami môžem prežívať. Ferdinand, Ferdinanda aj Neander ruka v ruke oslavujú meniny a takto v sobotu asi pokojne aj ruka hore. Tak oslavte poriadne, ja som Maca a pozdravujem. Rádio.

0: podľa mňa druhý pokus Shakirin o pesničku Vaka Vaka, teda hoci to asi nebol úplne zámer, ale nemôžem si pomôcť, ja stále v novinke ZOO počujem túto futbalovú hymnu z roku 2010. A cítite tie jemné podobnosti? Ono asi je to tým, že je to také exotické a africké a neviem aké. A áno, Shakira proste toto vie robiť, tým pádom Vaka Vaka trošku pripomína. Podobnosť čisto náhodná, ale v oboch prípadoch pesnička na dobrú náladičku. Práve teraz teda vo fanrádiu ZOO. A podobne máme na dobrú náladičku podľa mňa aj aktuálne počasie. Nie je to ideálne, ale zase čo chceme, veď je 30. maj.
1: CK Azad. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azad.
0: Dnes na Slovensku oblačné až zamračené počasie nás čaká. To je ešte celkom fajn, lebo od zajtra by malo začať aj intenzívnejšie pršať až na pondelok. Ale teda dnes oblačno až zamračené, neskôr môže byť zmenšená oblačnosť a miestami môžu byť aj prehánky alebo občasný dážď v severnej polovici a na viacerých miestach, teda určite. A ojedinele, najmä na západe, sa môžu aj búrky vyskytnúť. Tak to sa veľmi neteším, ale tak aj taká búrka vie urobiť dostatok vlahy, aspoň ktorá teda je potrebná teraz. Čo sa teplot týka, tie budú vysoké, máme pomaly až letný deň. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 23 stupňov až 29. V severnej polovici územia na Horehroní a Dolnom Spiši bude trošku chladnejšie, 17 až 23.
1: CK Azad. Nasadni, uži si komfort a vyraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla CK Azad.

0: You've got the power over me, máš tu moc nado mnou. A inak toto je pesnička, ktorá vôbec nie je o manipulácii alebo o sile a závislosti. Nie, nie. Dermot Kennedy v tejto pesničke spieva práve, že o takej peknej myšlienke, že keď vás niekto natoľko očarí, že na ňo neviete prestať myslieť. Má nad vami tú moc, čiže skôr o zamilovanosti spieval z fanrádia Dermot Kennedy v pesničke Power Over Me. Silná vec, nie len textom, ale aj jeho prejavom a celkovo hudobne. To sme si dali vo fanrádiu a teraz poďme na cesty.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: A na cestách aktuálne celkom v pohode, ako nehlásite nám toho veľa, ale máme upozornenie z R1 za Zlatými Moravcami smerom do Novej Bane. Pobehujú v strednom pruhu kačky. Predstavte si, nebezpečné situácie tam vznikajú, tak opatrne, naozaj pomaly, bezpečne fixujte volant, sledujte vozovku. Na R1 za Zlatými Moravcami smerom do Novej Bane pobehujú v strednom pruhu kačky. Čo tam robia? No, hlavne bacha. Okrem toho ste videli aj radary. Na D2 merajú pri odpočívadle Jarovce smerom do Petržalky a ďalší radar na výjazde zo Sečoviec smerom do Hriadok. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne.

vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: vás, fan rádia na celé Slovensko, počúvate víkendové vysielania skrátka, ale máme 30. máj, to znamená, že posledný májový víkend spoločne prežívame a na dnešný deň dokonca vyšiel oficiálne Medzinárodný deň zemiakov. Áno, aj krumple majú svoj deň. OSN ho vyhlásila len nedávno, aby pripomenula, akú obrovskú úlohu zohrali zemiaky v dejinách ľudstva. Predstavte si. A príbeh zemiakov v Európe je celkom divoký. Keď sa pred stovkami rokov dostali do z Južnej Ameriky do Európy, ľudia sa ich báli jesť, nevedeli, čo to je, nevedeli, čo s nimi, niektorí dokonca ochutnávali nesprávne časti tej rastliny a otravili sa. Bohužiaľ, aj to je príbeh zemiakov. Nakoniec sa však ukázalo, že zemiaky sú lacné, síte a dokážu nakrmiť celé rodiny, teda keď ich správne pripravíte. A keď jete teda tú správnu časť, tak ich Mária Terézia prikázala pestovať. Vieme, že Majka Terka zaviedla veľa skvelých vecí, povinne, aj na Slovensku, a zemiaky boli jedny z nich. No a podľa mňa svoj medzinárodný deň by si zemiaky zaslúžili nielen za toto, ale aj za to, aké chutné vôbec sú a na aké spôsoby ich dokážeš pripraviť.
1: Môžeš je grilovať, vařit, smažit, píct, pražit. Dělaj se jako kebab po kreolsku, se smetanou, s majonézou, s olejem, s citrónem, kokosem, na pepsi, polívky, saláty, s bramborama do hamburgu.
0: No dobre, toto bolo o krevetách z Foresta Gumpa, ale dalo by sa to pokojne použiť aj na zemiaky. A predstavte si... Zemiaky boli prvou zeleninou pestovanou vo vesmíre. Vedci ich skúšali pestovať pre budúce misie astronautov, takže prvé jedlo vo vesmíre? Zemiaky, ktoré teda pestovali. Ďalej, predstavte si, existujú aj zemiaky úplne inej farby na tanieri, nie len teda biele a žlté a rúžové, teda ako batáty, ale v Južnej Amerike nájdete aj modré, aj fialové, aj červené a niekedy aj takmer čierne zemiaky. A nie je to tým, že by boli pokazané, ale tým, že naozaj existuje neskutočné množstvo zemiakov a rôznych odrôd. Ale môj najobľúbenejší fakt o zemiakoch je, že keby zemiaky nikdy neprišli do Európy, kontinent by dnes pravdepodobne vyzeral úplne inak. Niektorí historici tvrdia, že ovplyvnili dejiny viac než viacerí králi alebo viaceré vojny. To je celkom slušná kariéra na obyčajnú prílohu k rezňu, ale verím, že ste si dali dnes na obed zemiaky. Ja bohužiaľ som si dala len rýžu, ale zemiaky budem oslavovať počas zvyška roka. Všetko najlepšie a dobrú chuť.

0: Dobrá je tá Celeste Buckingham, aj Mike Spirit práve teraz z Fanrádia a myslím si, že veľmi dobre fungujú práve títo dvaja dokopy na slovenskej scéne a dúfam, ja tak už dúfam pár rokov, že urobia nejakú spoločnú pesničku, ešte nejakú inú, nejakú ďalšiu, uvidíme, či sa dočkáme, ale v každom prípade je veľmi fajn, že máme aspoň túto jednu, volá sa I Was Wrong. Hral vám krátko pred 15. hodinou, ideme skontrolovať slovenské cesty, už o malú chvíľu aktuálny dopravný servis Fanrádia.
1: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
2: Každý event má program, ale len tie najlepšie majú atmosféru, na ktorú sa nezabúda. Fanface Photobox prináša zážitok na firemné eventy, family days, svadby a oslavy. Klasický Photobox, AI fotenie s okamžitou tlačou alebo 360 stupňový videobooth, ktorý zachytí emócie presne tak, ako ich prežívate. Viac ako 12 rokov skúseností, tisíce eventov a klienti, ktorí sa radi vracajú. Fanface, spomienky, ktoré nekončia poslednou fotkou. Viac na fanface.sk.
3: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
4: Strašne sa tešíš na piatkovú party. Práve si bola v Balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku. Offline shopping is the new luxury. Aupark.
5: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia pozdravujem všetkých šoférov a šoférky na cestách. Aktuálny dopravný servis tu máme opäť po pol hodinke. Nehoda sa stala. V Komiaticiach na križovatke Novozámocká Dolná sa zrazilo auto s motorkou. Naozaj si dávajte pozor. V tomto úseku v Komiaticiach na križovatke Novozámocká Dolná sa stala nehoda. Cestári pracujú na príslope obojsmerne. Rátajte so zdržaním a videli ste aj radary. Merajú v Bratislave na Dolnozemskej obojsmerne a na viazde do Sečoviec smerom z Nového Ruskova. Ak by ste mali ďalšie informácie, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.

aj po 15. Ja vám želám príjemné popoludnie na celé Slovensko, nech už ste kdekoľvek. Hlavne, že sme spolu. Vy, Fan Rádio a ja, volám sa Maca a špeciálne v tejto chvíli budem hrať pre moju maminu k narodeninám všetko naj a samozrejme aj pre vás, ktorí oslavujete. Rádio.

0: každý má svoj rituál a o tom svojom spievala z fanrádia Ema Drobná a Adonis v novinke Rituál a Rituál, je tam iba raz to Rituál, ale toto tam takto viackrát spieva. A je to rituál lásky, vlastne pekne pomenovaná láska. Iným metaforickým spôsobom sa mi to páči, aj hudobne, aj všetko skvelé hrá, tak verím, že ste na tom podobne ako ja. A tak som si zo srandy inak hodila na internete, že najdivnejšie rituály, alebo najzvláštnejšie rituály na svete. A normálne som nemohla z tohto, ktoré som našla, že v Indii privolávajú dážď tak, že zosobášia žaby. Predstavte si, v niektorých častiach Indie sa počas sucha, keď je veľmi sucho, symbolicky zosobášia dve žaby, lebo sa tak verí, že to poteší bohov dažďa a prinesie to zrážky. Žaby dokonca dostanú aj malé svadobné obrady, hosti na oslavu, asi nejaké ďalšie žaby a aj oblečko. Takže taká malá svadba žabacia prebieha, aby nám pršalo. Na Slovensku nám už pršalo a možno aj prší, kde tu na severe. No počasie nič moc, ale stále celkom príjemný, teplý deň tu máme na Slovensku, tak sa pozrieme na konkrétnu predpoveď počasia.
1: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
0: Dnes je oblačno až zamračené, po obede trošku menšia oblačnosť a miestami, najmä v severnej polovici Slovenska, aj prehánky alebo občasný dážď sa môže vyskytnúť alebo aj vyskytol a najmä na západe sa, kde tu môže objaviť aj búrka. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Čo sa teplot týka, najvyššia denná teplota sa dnes vyšplhá na 23 až 29, v severnej polovici územia na Horehroni a Dolnom Spiši 17 až 23. Zajtra sa teplotne veľmi nezmení situácia, zajtra bude polooblačno až oblačno, môže byť dokonca aj hmla a k večeru v nedeľu budú pribúdať zrážky, pribúdať oblačnosť, výnimočne sa môže okrem dažďa objaviť aj búrka a teploty 25 až 30 stupňov, to bude nedeľná najvyššia denná teplota, v Žilinskom a Prešovskom kraji bude okolo 23.
1: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: práve teraz vo Fan Rádiu. Tak sme si trošku zaspomínali a cestovali do minulosti, lebo táto pesnička má už 12 rokov. Pamätáte si, keď vyšla Bang Bang? Toto je, ja si myslím, že to bolo zrovna v čase, keď všetky tri interpretky, ktoré sa na nej spolu podielali, boli na vrchole svojej kariéry. Jessie J, Ariana Grande, aj Nicki Minaj valcovali rebríčky hit parády po celom svete a tak si povedali, že urobia spolu pesničku, aby to ešte viac podporili, ten ich úspech. Dokonca je zaujímavé, že pôvodne mala táto pesnička skončiť iba u Ariany Grande, ale napokon sa z nej stal takýto spoločný projekt a jeden z najväčších ženských hitov 10 ročia. Bang Bang ste počúvali vo Fan Rádiu.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Vyrazte i hneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
3: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke vybrané nanuky gelatelli 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Prosecco Frizzante len 2,69 z Lidl Plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. A opaľovacia kozmetika Ciensan so zľavou 50%. Lidl sa oplatí.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia pozdravujem na slovenské cesty. Počúvate dopravný servis. Nehoda sa stala v Komiaticiach na križovatke Novozámocká Dolná. Zrazilo sa tam auto s motorkou. Dávajte si veľký pozor. Cestári pracujú na príslope obojsmerne. Sú obojsmerní. Rátajte so zdržaním a pripravte sa na to. A videli ste aj radary. Jeden vás nameria v Bratislave na Dolnozemskej. Sú tam obojsmerne otočení a zároveň radar aj na viazde do Sečoviec smerom z Nového Ruskova. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Dobré správy by si želal Šabúzi, ktorý vám o tom spieval z Fanrádia. Good news ste počúvali. A všetko, čo by chcel počuť, sú dobré správy. A ja mám dobré správy, lebo už zajtra sa vo Fanrádiu vytiahne jedna, podľa mňa, z najdôležitejších tém, ktoré by mali byť diskutované. Zajtra sa dozvieme, kde môžeme ubrať, lebo všade okolo nás sú stabilizátory, arómy, konzervanty, mikroplasty a holistická mentorka zdravia Mirka Janigová nám poradí, čo robiť inak, aby sme sa od týchto látok ochránili. Aspoň teda naše telo. Už v zajtrajšej nedelnej talk show bude reč o chemickom strese napríklad, ktorý nášmu telu spôsobujú práve tieto látky okolo nás. Pozor si ale netreba dávať len na jedlo, ale napríklad aj na kozmetiku.
1: Lebo dezodoranty si dávame pod pazuchy, kde sú lymfatické uzliny, ktoré to krásne ide priamo až do krvi, však tam je tenká koža, to je obrovský problém, lebo ten dezodorant, kedy si to malo hliník, nie sú už aj zdravšie.
2: No, ale väčšina ich stále má hliník.
1: Väčšina ich stále má, preto veľmi tuto treba čítať zloženie a ozaj, ak sú tam názvy, ktorým nerozumieme, radšej to odložme, alebo ja hovorím voda, čistá voda.
2: Dobre, tak sú alternatívy, sú rôzne, viem, tie minerály a tak ďalej, ktoré účinne fungujú v rámci teda toho potenia, teda v rámci tých množenia baktérií. Čiže hovorí, že tam tiež veľký pozor, že hej, to je také vstupná brána.
1: To je taká vstupná brána, áno, do tela. Vlastne, ako si pekne povedal, celá pokožka, ona není plast, tam sa veci dostávajú dnu, niektoré sú povrchové a niektoré idú absolútne hlbšie, čiže áno, vieme tú vôňu krásne, či esenciálny olej zmiešaný s vodou, postriekam sa, voniam.
0: Aha. No, chápete, ja normálne som zabudla na deodorant, že ja dávam si pozor na zloženie potravinách, ale že deodorant ide takto ľahko do kože a predstavte si vlastne, že sa ešte aj oholíte pod pazuchami a takto s blbým zložením sa vám to tam dostane. No, nič. Zajtra treba počúvať, aby sme sa viac dozvedeli o zdravotnom štýle, o zdravom živote, o nebezpečných návykoch, o spánku, ale aj o mikroplastoch. Povie nám to všetko holistická mentorka zdravia Mirka Janigová už zajtra v nedelnej talk show.

0: Vo Fan Rádiu Olivia Dean, držiteľka Grammy za najlepšieho nováčika a jej pesnička Man I Need. Inak, viete, čo je sranda? Že vlastne táto pesnička, z ktorej sa stal jej najväčší hit, Olivia si ňou nebola vôbec istá. Zdala sa jej trošku iná ako zvyšok albumu a nechcela ju vydať. Alebo teda, nie že nechcela. Váhala o nej, rozprávala o nej, ale nakoniec ju presvedčila jej vlastná kapela počas skúšok, že ju má vydať a že je skvelá. A dobre urobila tá kapela, lebo práve skladba, o ktorej pochybovala najviac, jej priniesla najväčší úspech. Takže ak váhate nad nejakým nápadom, možno je to práve ten správny, ktorý by ste si mali vybrať. Držím palce. Poďme na cesty.
1: Do tretice všetko dobré.
2: Sajfa, to je štvrtý ročník.
1: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast roka. Zažij aj tieto najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Eset, Magnézia, Cinemax a Fan Rádio.
3: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
4: Odkrojili sme z cien. Banány voľné za 99 centov a rajec pramenitá voda ochutená za 89 centov. Potraviny Kraj.

0: dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z Fan Rádia pozdravujem na slovenské cesty po polhodinke aktuálny dopravný servis. Máme upozornenie z D1. Na D1 z Bratislavy smerom na Senec je odstavené auto s defektom. Dávajte si pozor, je to na diaľnici, tak opatrne. Cestári pracujú za Lehnicami smerom do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadí semafor, rátajte so zdržaním a videli ste radary. Z Pezinskej Baby merajú smerom na Pezinok a radar je aj v obci Švábovce. Sú otočení smerom na Hozelec, tak opatrne. A ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

Máme 16. hodinu, keby ste chceli vyčísliť aktuálny čas, ale teda posledná spoločná hodinka je pred nami. Dnes je inak deň medzinárodný zemiakov, tak ak ste neoslavovali ešte tento deň, dobrú chuť, urobte si nejaké, objednajte, alebo ako len chcete. Pozdravuje vás Maca z Fanrádia, užívajte. Fanrádio.

to znelo minulý rok na Love Stream Festivale vo Vajnoroch v Bratislave, pretože One Republic vystúpili, myslím, že ešte prvý večer. Bola to výborná show a Counting Stars, táto pesnička tam určite odznela. Ja si to úplne nepamätám, že ako to bolo, ale je to jeden z ich najväčších hitov, takže nepochybujem o tom, že to tam bolo. No a najbližší festival, teda najbližšie leto, toto leto, budeme počuť napríklad toto. GK Mekáči. Offenbach prídu, mali by prísť, tak budeme radi, keď nám dajú aj Catchy, aj všetky iné hitovice a bude tam určite aj toto. Lebo hneď dvaja interpreti v tejto pesničke vystúpia, David Guetta aj Bibi Rexa, nemôžem sa dočkať, ale najväčší vrchol podľa mňa celého festivalu bude. Robbie Williams. A toho podľa mňa môžeme vidieť, že furt celý život môžeme chodiť na jeho koncerty, lebo sú to neskutočné zážitky. A samozrejme, ako inak nesmie chýbať Angels, jeho najväčší hit hitov. A svoj Angel má aj hit Shaggy. Tak verím tomu, že nevynechá, lebo aj on tam príde.

0: Yeah, tak sa teším, dúfam, že sa vidíme, lebo Fan Rádio tam bude, ale teraz sa poďme pozrieť, ako to bude už zajtra na Slovensku, lebo predpoveď počasia je kadejaká.
1: CK Azad. Vaša cesta k moru. Chorvátsko, slnko, dovolenka a pohodlný autobus. Počasie vám prináša CK Azad.
0: Dnes sme si všimli, že to počasie nie je úplne ideálne, veď predsa len máme maj, polooblačno, oblačno až zamračené, ale teploty relatívne príjemné. Zajtra by sme mali v tomto duchu pokračovať, bude polooblačno až oblačno, ráno môže byť aj jasno, ale môže byť ojedinele aj hmla. Podvečer na západe bude oblačnosť pribúdať a môžu sa kde tu vyskytnúť aj prehánky alebo občasný dážď, výnimočne aj búrky, ale konkrétne na juhozápade. Takže taká všeho chuť nás zajtra čaká, ale bude príjemný v podstate skoro až letný deň. Meteorologicky je, sa začína leto až v pondelok 1. júna, ale teda teploty budú 25 až 30 stupňov, maximálna denná teplota zajtra. V Žilinskom a Prešovskom kraji bude o trochu menej, okolo 23.
1: CK Azad. Nasadni, uži si komfort a vyraz kamkoľvek. Autobusová doprava v top kvalite. Počasie vám priniesla

0: rádiom, ja vám prajem krásny víkend a ak premýšľate, čo s načatým víkendovým programom, tak mám pre vás tip na nedeľu, respektíve náš Šarkan má pre vás pozvánku na nedeľnú talk show.
1: Ako sa hovorí, všetkého veľa škodí a platí to aj o cukre.
2: My keby sme si pozreli, koľko lyžičiek cukru za deň my zjeme,

0: tak je to veľmi veľa.
1: A s mierou by sme mali pristupovať aj k rôznym doplnkom stravy.
0: Doplnky berieme ako lentilky v dnešnej dobe.
1: O zdravej výžive, ale aj o tom, ako sa o naše telo starať zvonka aj zvnútra, už túto nedeľu od 10:00 vo Fan rádiu.
2: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Práve teraz nájdete na Allegro.sk široký výber ponúk od MOL a CZC. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
3: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
4: Vítajte v LAV Benefitku! Štartujeme hlavu a poď, to dáš! A ešte jednu sériu a ideš klikať ďalší!
3: Orange a Fan Rádio pre teba majú súťaž Mentálne Benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš o značkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Z Fan rádia pozdravujem na cesty. Na D1 na 34. kilometri z Bratislavy smerom na Trnavu je odstavené auto s defektom. Cestári pracujú za Lehnicami smerom do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor. Rátajte aj so zdržaním a videli ste radary. V Pezinskej Babe, respektíve na ceste z Pezinskej Baby, merajú smerom na Pezinok a radar je aj v obci Švábovce smerom na Kozelec. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne do Fan rádia na 0800 800 200. Šťastnú cestu a pozrime sa aj na počasie.
7: Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.
6: Dnes je taký kadejaký deň, ale teda, čo sa týka teplot, je príjemný až priam letný, by som povedala, ale trošku zamračený na môj vkus. Zajtra v podobnom duchu pokračujeme, bude polooblačno až oblačno. Z rána môže byť dokonca aj hmla, kde tu na Slovensku. Podvečer na západe bude oblačnosť pribúdať, môžu sa vyskytnúť prehánky, aj dáž a dokonca aj výnimočne búrky. Teploty stupnú až k 30, najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji a Prešovskom kraji bude o niečo chladnejšie, okolo 23, takže toľko nedeľa.
7: V zime lyžovačka, v lete výlety. Počasie a lyžovačku na celú budúcu sezónu vám prináša GoPassky sezónka. www.gopass.travel.

vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

vás, fan rádia na celé Slovensko. Počúvate výborné hity. Toto konkrétne bolo Glide od Portugal The Man a Naked. Výborná vec. Ale niekedy vznikne pesnička, ktorá je už sama o sebe dosť dobrá, alebo naopak sa až tak neuchytí. Nie preto, že by nebola dobrá, ale možno preto, lebo nemala také šťastie v éteri, rádii a možno v nejakých playlistoch alebo hitparádach. A zrazu tieto dve pesničky spojíte do jednej, spojíte ich dokopy, bez zámeru interpretov, bez toho, aby to vôbec niekedy vedeli tí interpreti. Niekto si povie, že tieto dve pesničky by spolu zneli dobre a aj by sa to dalo urobiť. A tak vznikne mashup, teda remix dvoch pesničiek. A tie najznámejšie mashupy máme, teda nemáme ich až tak veľa, veľa mashupov je, ale zase na to, ale mashupov je teda vo svete internetu tu neurekom. A ja som tak vybrala zo pár takých, že tie sú dobré. Lil Nas X do podmazu Coldplay, veľmi sa to hodí, ale potom je tu napríklad aj Houdini a legendary Michael Jackson. Alebo ABBA a Miley Cyrus. Ono to naozaj veľakrát dobre hrá spolu a niekedy je ten mashup až natoľko legendárny, teda ten konečný výsledok, že sa preslaví viac ako tie pôvodné pesničky a vy ani len netušíte, že sú to dve rozdielne pesničky. A podľa mňa toto je ten prípad presne toho najslavnejšieho mashupu vôbec. Že ja som poznala len ten mashup a nepoznala som tie pôvodné veci. Encore od Jay-Z-ho existoval a potom sa do toho pridal Linkin Park. A celý nápad na mashup prišiel na hudobnej televíznej stanici MTV. MTV chcela dať dokopy rôznych interpretov a Jay-Z si vraj mohol vybrať, s kým chce mashup spraviť. Vybral si Linkin Park a výsledok všetci veľmi dobre poznáme, aj z vysielania fanrádia. A možno preto to neznie ako klasický remix od nejakého fanúšika alebo z YouTube alebo z nejakého proste kanála. A nebol to nejaký neznámy DJ, ale bol to oficiálny projekt Jay-Z-ho a Linkin Parku. Takéto crème de la crème všetkých mashupov. Ale sú tu samozrejme aj iné v iných kvalitách a ja som si povedala, že ten najlepší, ten top of the top, najlepší remix všetkých čias si dáme teraz vo fanrádiu. Počúvate fanrádio Numb and Core, Jay-Z a Linkin Park v jednej pesničke. Yeah. Thank you, thank you, thank you, far too kind.

uši, v duši odlepajaca práve teraz Fan Rádia 1, vynikajúca pesnička, ale podľa mňa toto nie je úplne najlepšia pesnička odlepajaco. Je výborná, samozrejme, úplne som sa do nej zalúbila, ale majú aj veľa, veľa, veľa iných fantastických pesničiek. Oplatí sa vypočuť si, hoci ich bežný poslucháč, teda taká tá väčšia masa ľudí nepozná úplne do hĺbky, nepozná ich albumy, poznáme ich možno tak z dvoch, troch hitov, tak medzi hudobníkmi má kapela Lepajaco povesť jednej z najtalentovanejších slovenských kapiel vôbec. Teda nie preto, že by vypredávali najväčšie štadióny, ale preto, že ich pesničky sú napadité, originálne a nikdy neznejú ako niečo, čo ste už počuli predtým a miešajú veľa žánrov a ja mám túto kapelu osobne veľmi, veľmi rada. A táto pesnička, samozrejme, čerešnička na torte, aspoň teda môjho vysielania, ja sa lúčim, moje meno je Maca, teším sa na vás opäť zajtra ráno, lebo sa počujeme, tak vám želám krásny víkend, užívajte si ho naplno.

0: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovoci a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
1: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj, prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
2: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
3: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: O 17. vás pozdravujem na slovenské cesty. Nehoda sa stala za Šamorínom smerom do Dunajskej Lužnej. Zrazilo sa tam osobné auto s motorkou. Hlásite to ako neprejazdný úsek, takže si dávajte pozor. Za Šamorínom smerom do Dunajskej Lužnej sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek je neprejazdný. Tak opatrne. Nehoda je aj pod Strečnom smerom do Martina a videli ste radary. Pri Šútove merajú smerom do Kráľovian a ďalší radar je na D1 pre tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak by ste mali ďalšie informácie, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a relax na ceste za lepšou finančnou budúcnosťou vám prináša Finax. www.finax.eu. S investovaním sa spája riziko.

0: Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
1: Čaute, pekné sobotné popoludne vám prajem, práve počúvate Fan Rádio. Aj dnes sa po 17. budeme venovať slovenským hitom, ktoré milujete, lebo sa začína ďalšie vydanie Fan in Slovakia. Ja sa volám Káva, nech sa vám dobre počúva.
2: Fan in Slovakia s K.

0: Veselá je táto para. Vždy veľmi poteší pesnička Keď ťa stretnem. Počuli ste ju vo Fan Rádiu, vo Fan in Slovakia. Už viac ako 20 rokov slovenských a českých interpretov do Veľkej Británie pravidelne prináša Štefan Krasňanský, hudobný promotér, ktorý začínal naozaj veľmi zaujímavo, pretože pôvodne šiel do Veľkej Británie len študovať.
1: Ako študenti sme vlastne postrádali akési kultúrne vyžitie Slovákov. Tak sme si povedali, že si vlastne takýto koncert organizujeme sami, takže naozaj, že pár ľudí z ulice alebo kamarátov sme sa vo voľnom čase stretávali a rozhodli sme sa, že urobíme prvý koncert vidieku v legendárnej štvrti Camden Town. No a v krátkosti na to teda sme pozvali do Londýna MT Smile, respektíve Richarda Millera a MT Smile a Juku Bitovu. To bol taký veľký setup.
0: V cudzom prostredí so žiadnymi skúsenosťami, to si musel byť veľmi odvážny.
1: No, neviem, či by som to nazval odvahou.
0: Ja to teraz volám odvahou.
1: Áno, ale je tomu tak a aj takto sa chcem teda po rokoch poďakovať všetkým interpretom, ktorí to s nami riskli a doteraz s nami spolupracujú, že nám dali tú dôveru a jednoducho vycestovali. No, keď sa úplne vrátim na začiatok, keď sme robili ten vidiek, to bolo obdobie, kedy my sme si na tlačiarni doma v obývačke vytlačili vstupenky, nastrihali nožnicami, niečím sme to oštemplovali, aby sa to nedalo pajcovať a zaviezli sme to do československého pubu a tam sme vylepili plagáty a tam sa to predávalo.
0: Ty teraz budeš, lebo spolu s EMT Smile, ktorých si spomenul, že s ktorými už máte 20. výročie teda spolupráce, hej, tak to tomu správne rozumiem, tak teraz organizujete ďalší koncert v septembri. EMT Smile asi najčastejšie hrali v tom Anglicku.
1: To je presne tá kapela, ktorá má chuť proste ísť za hranice, jednoducho nasávať tú atmosféru a potom verím, že si to aj vlastne zoberú tak ako za svoje aj do tej produkcie a majú chuť proste objavovať, hľadať destinácie, alebo teda aj nové žánre, možno nové myšlienky pre tých producentov alebo pre tých interpretov samotných vlastne. To je presne tá kapela, ktorá, keď sme si proste zdvihli telefón a zavolali jeden druhému, tak sme cítili, že je to symbióza, že chceme proste na tých veciach robiť spolu.
0: Štefan Krasňanský, hudobný promotér. Z EMT Smile chystajú rekordný 15. koncert v Londýne, ktorý bude v septembri a okrem toho takisto aj špeciálne Chateau Tour. Na tento rok je to séria exkluzívnych letných koncertov skupiny EMT Smile v priestoroch historických kaštieľov. Ja si myslím, že to bude veľmi pekné. Normálne to vidím takýmto spôsobom pred sebou. Teším sa na to veľmi. To je EMT Smile aj vo Fan Rádiu a vo Fan in Slovakia.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Fanrádia pozdravujem všetkých šoférov, aj všetky šoférky na slovenských cestách. Nehoda sa stala za Šamorínom smerom do Dunajskej Lužnej. Zrazilo sa tam osobné auto s motorkou a nehoda je aj pod Strečnom smerom do Martina. Tak sa na to pripravte. Videli ste aj radary. Jeden meria rýchlosť pri Šútove smerom do Kráľovian a radar vás nameria aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak by ste videli viac alebo viete prípadne aktualizovať spomínané informácie, zavolajte nám besplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu!
2: Slovakia. Skavo.

0: Počúvate Fan Rádio, počúvate Fan in Slovakia. Dnes si vo Fan in Slovakia a predstavíme jednu naozaj veľmi zaujímavú tanečnú pesničku, ktorú sme ocenili aj my vo Fan Rádiu. Je to projekt, ktorý sa volá Vavavu. Tento projekt je z Košíc a stoja za ním Martin Ferenčík a Robert Káč, dvaja producenti, ktorú vytvárajú hudobný základ, respektíve vytvárajú celé tie pesničky a potom oslovujú jednotlivých spevákov. Vydali prednedávnom naozaj jednu veľmi zaujímavú pesničku. Oslovili na to talentovanú mladú speváčku Blanche. Pesnička sa volá Places. A keď som ju dala vypočuť nášmu Karelovi, nášmu DJ-vi, lebo je to tanečná pesnička, nie, tak logicky som potom išla, tak pochválil.
1: Veľmi som prekvapený celkovým zvukom, jak to dobre znie, je to dobre naaranžované, hlas mi tam absolútne sedí do tohto a pesnička ako taká je veľmi spevavá, je to fakt dobré.
0: Ja si myslím, že to Blanche má prekrásny hlas.
1: To je Blanche, to si mala povedať hneď by som povedal, že sa mi to páči, ale je to naozaj veľmi dobré.
0: Fakt. Ďakujem ti.
1: Ja ti ďakujem, že si mi ukázala nový svet.
0: A ja s ním naozaj veľmi súhlasím. Toto sú vo Fan Rádiu, Fan in Slovakia, slovenskí producenti, vystupujúci pod menom Vavavu a slovenská speváčka Blanche. Pesnička sa volá Places. Nech sa páči. Fan in Slovakia.

0: niekoľko dní si aj vo Fan Rádiu žije svoj život vydarená nová pesnička od skupiny Lepajaca, ktorá sa volá Suši. Je naozaj veľmi chytľavá, má fantastickú letnú atmosféru a jej autormi sú členovia skupiny Lepajaco, Ďuro Vitéz a Jergu Žoravec.
1: Pre mňa je to extrémne fascinujúce, že ľudia dokážu vytvoriť veci, ktoré ty vidíš alebo počuješ v prípade pesničiek a na ten prvý počuj sa úplne zamiluješ do tej atmosféry toho celého.
2: To je, neviem. To je magia hudby je podľa mňa spočíva v tom a je to, že je to takáto pesnička, že ako si povedala, že na prvú, tak to je, veľa ľudí to hľadá a robí to na silu, akože chce to spraviť, aby mala takú pesničku na prvú a toto bola taká skôr, že ja som na ňu až zabudol, na tú pesničku, že vôbec existuje. Ja som mu ani skoro ani by nebola. Ja som ale donesol nevral do kapely preto, lebo to bola taká moja kvázi šuflíkovka a ja som nečakal, že chalani sa toho chytia. Ja som myslel, že vás tým pošlu desi.
3: Už poslal, že mám ešte takú srandu,
2: že
3: vyslovene, ja som myslel, že trošku bála, ja počúvam. Takže wow, že to je akože super, ako krátke to bol, to vlastne nápad. Samozrejme, ale taký, ak je tá pesnička teraz celá, ale potom sme...
2: Že harmonicko-melodicky to už bolo toto, bolo, hej, že...
3: Ale výborné. Možno je to tým, že Jergu sa toho bál, že je to taká lahúčka pesnička, ale že ona má krásnu atmosféru a je veľmi letná, je veľmi tanečná, je veľmi ľahká, takže...
2: Ale zároveň aj sníva, podľa mňa.
3: Sníva,
2: taká.
3: Áno.
2: A toto bolo také, že ja som sa k tomu nejako vracal a jak sme začali dávať kvázi dokopy tie veci, materiály vlastne na ten album, tak som tak akože robil revíziu šuflíku. A som sa k tomuto tak vrátil a začal som s tým nejako proste pracovať, no a zrazu bolo z toho toto. Pritom to má 3 akordy vlastne, len oni sa tak točia, že máš pocit, že ich je tam veľa.
0: Áno, túto letnú atmošku novej pesničke skupiny Lepajaco si teraz dáme aj vo Fan Rádiu a vo Fan in Slovakia. Tu je Suši.

Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť, že toto bolo aktuálne vydanie Fun in Slovakia, ktoré ste práve teraz počúvali po 18. Nezabudnite na svoju dávku tanečnej hudby, pretože až do polnoci prichádza vaša domáca party, vaše obľúbené tanečné hity v podobe Get Fun. My sa počujeme znova o týždeň medzi 17. a 18. u Fun in Slovakia. Majte pekný víkend, majte úspešný týždeň. Čaute.

0: právny servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z fanrádia pozdravujem na cesty. Nehoda sa stala pred Krupinou smerom z Hontianských Nemiec. Dávajte si pozor, videli ste aj radary. V Bratislave merajú na Bajkalskej obojsmerne a pred Betliarom smerom z Rožňavy. Odo mňa aj z dopravného servisu je to na dnes všetko. Ďalší dopravný servis vám dodáme zajtra ráno. Tak vám prajem šťastnú cestu a samozrejme bezpečný dojazd do vášho cieľa. Ahojte.
0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

0: desiatka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
1: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
2: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
3: Strašne sa tešíš na piatkovú párty. Práve si bola v balíkoboxe vyzdvihnúť krabicu s outfitom. Rozbalíš to a už na prvý pohľad

0: Vidíš, že to nie je ono. Vyskúšaš si to a toto fakt nemôže byť ono. Na fotke to vyzeralo oveľa lepšie. Už nie je čas objednať si niečo ďalšie. A ešte to musíš aj celé na novo zabaliť a poslať naspäť. Vedela si to. Mala si ísť nakupovať normálne. Do Auparku. Offline shopping is the new luxury. Aupark.
1: Party hity až k tebe domov. Počúvaš Get Fun. Iba vo Fun Rádiu.

Show je Get Fun. We've lost dancing.

0: produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke vybrané nanuchy gelatelli 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Prosecco frizzante len 2,69 z Lidl Plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. A opaľovacia kozmetika Ciensan so zľavou 50%. Lidl sa oplatí.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasa Dimama Pizza od 390 gramov za 3,99 eur alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
3: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Dr. Edgar Ristorante Pizza za 2,19 eur a Banderos Chips za 1,19 eur. Potraviny kraj.
4: Ty miluješ 80-ky a 90-ky. My ti ich hráme. Internetové fanrádio 80-te a 90-te. V apke a na webe fanrádia. Get fun. Iba vo Fun Rádiu.

0: prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: Každý event má program, ale len tie najlepšie majú atmosféru, na ktorú sa nezabúda. Fanface Photobox prináša zážitok na firemné eventy, family days, svadby a oslavy. Klasický Photobox, AI fotenie s okamžitou tlačou alebo 360-stupňový videobooth, ktorý zachytí emócie presne tak, ako ich prežívate. Viac ako 12 rokov skúseností, tisíce eventov a klienti, ktorí sa radi vracajú. Fanface. Spomienky, ktoré nekončia poslednou fotkou. Viac na fanface.sk.
2: Užívaš si Get Fun a Top Party Hity.

0: Tretice všetko dobré.
1: Saifa, to je štvrtý ročník.
0: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažijaj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú nehnuteľnosti.sk, Magnézia Plus a Fan Rádio.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke vybrané nanuky gelatelli 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Prosecco Frizzante len 2,69 z Lidl Plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. A opaľovacia kozmetika Ciensan so zľavou 50%. Lidl sa oplatí.
3: Odkrojili sme z cien. Banány voľné za 99 centov a rajec pramenitá voda ochutená za 89 centov. Potraviny Kraj.

prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa

Get Fun. Najlepšie party hity.

서로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도